sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.

0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa. Endless love. Sa kasaysayan.
1: Sulay.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon. XFM.